0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі! Ми скоро Яся! Ася май мерці.
0: Ось.

0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі! Ми скоро, Яся!
0: Сус-сус-сус-сус-сус-сус-сус-сус-сус-сус-сус-сус-сус-сус-сус-сус.
1: Ася май мерці.
0: Сус-сус-сус-сус-сус-сус. Ай, сус-сус-сус.